Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa NATO wa mwaka 2026 unatarajiwa kufanyika tarehe 7 na 8 Julai mjini Ankara, huku ukitazamwa kama ishara ya kuongezeka kwa nafasi ya kidiplomasia ya Torokie ndani ya muungano huo. Miongoni mwa malengo ya Torokie ni kusisitiza dhamira ya NATO ya kulinda eneo la Euro-Atlantic na kuhakikisha wanachama wanathibitisha tena kujitolea kwao kwa kifungu nambari 5 cha mkataba wa muungano huo kinachosema kuwa shambulio dhidi ya mwanachama mmoja ni shambulio dhidi ya wanachama wote. Torokie imechangia karibu wanajeshi 3,000 pamoja na silaha, magari na mifumo mbalimbali ya kijeshi katika operesheni za NATO. Torokie ilijiunga na muungano huo mwaka 1952 baada ya sababu za kiusalama zilizohusishwa na Umoja wa Kisovieti na kufuatia ushiriki wake katika vita vya Korea. Kwa sasa, Torokie ina jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya NATO na imechangia operesheni nchini Afghanistan, Kosovo, Bosnia na Herzegovina, Libya na Iraki. Lakini pia inaendelea kushiriki katika operesheni za NATO kama KFOR, operesheni Sea Guardian na vikosi vya kudumu vya majini. Mwaka 2025, Torokie ilitenga 2.33% ya pato lake la taifa kwa matumizi ya ulinzi, na kuanzia mwaka 2028 inatarajiwa kuongoza kikosi cha mwitikio wa haraka cha NATO. Na taarifa nyingine inasema kuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Torokie ama MIT, Ibrahim Kalin, amefanya mazungumzo ya faragha na kiongozi wa Umoja wa Wazalendo wa Kurdistan ama PUK, Bafel Jalal Talaban, kaskazini mwa Iraki. Kwa mujibu wa PUK, viongozi hao walikutana katika mkoa wa Sulaimania na kujadili maendeleo hivi karibuni pamoja na umuhimu wa kudumisha utulivu wa kikanda. Talabani pia alieleza kuwa chama chake kinaunga mkono mchakato wa Torokie isiyo na ugaidi, akisema kuwa utaimarisha amani, mshikamano na usalama katika Mashariki ya Kati. Kalin na Taliban pia walisisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano kati ya pande hizo kwa kuzingatia maslahi ya pamoja. Ziara ya Kalin nchini Iraki imehusisha pia mikutano na viongozi wa ngazi za juu. Akiwa Baghdad, alikutana na rais wa Iraq Nizar Ahmedi na waziri mkuu Ali al-Zaidi, ambapo walijadili namna ya kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usalama, ujasusi na maendeleo ya kikanda. Aidha, Kalin alitembelea mji wa Erbil na kukutana na Masud Barzani kabla ya kuenda Kirkuk, ambako alikagua ngome ya kihistoria ya Kirkuk na kutembelea makaburi ya mashujaa wa Torokie na kukutana na viongozi wa jamii ya Watukmen. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa makamu wa rais wa Marekani amesema serikali ya Rais Donald Trump haina mpango wa kuanzisha tena mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran isipokuwa pale itakapokuwa lazima. J.D. Vance amesema Rais Trump hatatuma tena jeshi la Marekani nchini Iran bila ya kuwa na lengo lililoainishwa wazi. Hata hivyo, ameonya kuwa iwapo Iran itajaribu kuanzisha upya mpango wake wa nyuklia au kushambulia meli za kibiashara, Marekani itabadilisha mkakati wake. Lakini pia Vance amethibitisha kuwa mazungumzo yanayoendelea mjini Doha yanaendelea vizuri, akisema utawala wa Trump unaendelea kujadiliana kwa nia njema. Na tukisalia Mashariki ya Kati, taarifa nyingine inasema kuwa bunge la Israeli limepitisha katika usomaji wa awali muswada unaolenga kupiga marufuku matumizi ya vipaza sauti kutangaza adhana katika misikiti, yani kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo. Gazeti la Israeli la Hayom limeripoti kuwa muswada huo unalenga kuimarisha utekelezaji wa sheria dhidi ya kile kilichoelezwa kuwa ni kelele kutoka misikitini. Kwa mujibu wa gazeti la Yedios Ahroth, muswada huo ulipitishwa kwa kura 50 za kuunga mkono na 36 za kupinga katika bunge lenye wabunge 120. Iwapo utapitishwa kuwa sheria,
adhana haitaruhusiwa kutangazwa kupitia vipaza sauti, jambo ambalo litapunguza uwezo wake wa kuwafahamisha Waislamu nyakati za swala. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torekie. Jeshi la Burkina Faso limesema kuwa limefanikiwa kuzima mashambulizi yaliyofanywa na makundi yenye silaha dhidi ya vituo kadhaa vya kijeshi.

tarehe 30 mwezi Juni na kuwaua zaidi ya washambuliaji 400 katika operesheni za kujibu zilizoungwa mkono na mashambulizi ya anga. Kwa mujibu wa makao makuu ya jeshi, mashambulizi hayo yalilenga vituo vya jeshi la taifa na vikosi vya kujitolea vya kulinda taifa katika maeneo ya Gayeri, Solhan na Seba. Jeshi limesema kuwa lilifanya mashambulizi ya anga na ardhini yaliyorejesha hali ya usalama, huku likikamata zaidi ya pikipiki 250, silaha 353 za aina mbalimbali, risasi na vifaa vya mawasiliano. Wanajeshi watatu wa Burkina Faso walipoteza maisha katika mapigano hayo. Operesheni za kuwasaka washambuliaji waliosalia zinaendelea, huku jeshi likiwataka wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaowashuku. Wakati huo huo, jeshi limehusisha mashambulizi hayo na uamuzi wa Burkina Faso wa kukata uhusiano wa kidiplomasia na Ufaransa, likidai kuwa Ufaransa inaunga mkono makundi yenye silaha. Hata hivyo, Ufaransa imekanusha tuhuma hizo. Burkina Faso imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha yaliyosambaa kutoka Mali, hali ambayo imesababisha vifo vya maelfu ya watu na kufanya mamilioni kuhama makazi yao katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa mlipuko mpya wa kipindupindu nchini Sudan umeua watu 120, huku zaidi ya watu 1100 wakiambukizwa tangu mwezi Mei, yani kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani. Shirika la Afya Duniani limesema kuwa huu ni mlipuko wa tatu wa kipindupindu nchini Sudan katika kipindi cha miaka mitatu, wakati vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF vikiendelea kudhoofisha mfumo wa afya nchini humo. Serikali ya Sudan ilitangaza mlipuko huo wiki hii katika jimbo la Kordofan Magharibi. Shirika la Afya Duniani pia limesema kuwa kuna ripoti za takriban watu 300 wanaoshukiwa kuambukizwa na watu 3 kufariki katika jimbo jirani la Kordofan Kaskazini. Shirika hilo limeonya kuwa msimu wa mvua unatarajiwa kuongezeka katika wiki zijazo unaweza kuongeza maambukizi kutokana na uhaba wa maji safi na ugumu wa kufikisha misaada kwa waathirika. Wakati huo huo, Shirika la Afya Duniani limesema kuwa karibu hospitali zote nchini Sudan zimeathiriwa na vita. Kwa mujibu wa shirika hilo, 40% ya vituo vya afya havifanyi kazi kabisa, huku karibu 60% vilivyosalia vikitoa huduma kwa kiwango kidogo kutokana na uharibifu uliosababishwa na mapigano. Na taarifa nyingine kutokea barani Ulaya ambayo inasema kuwa maafisa wa Ukraine wamesema kuwa watu wasiopungua 10 wameuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa baada ya makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi kushambulia mji mkuu wa Kiev. Shambulio hilo limetokea baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuonya kuwa Urusi ilikuwa ikijiandaa kufanya shambulio kubwa dhidi ya mji huo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kuwa ilifanya shambulio kubwa dhidi ya Kiev, ikidai lilikuwa ni jibu kwa kile ambacho ilichokiita ni mashambulizi ya kigaidi dhidi ya miundombinu ya kiraia yaliyofanywa na Ukraine. Kabla ya mashambulizi hayo, jeshi la anga la Ukraine lilikuwa limeonya kuwa makombora ya masafa mafupi yalikuwa yakielekea Kiev, huku Zelensky akikatisha ziara yake nchini Ireland baada ya kupokea taarifa za kijasusi kuhusu shambulio hilo lililokuwa likitarajiwa. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa matumaini ya kuwapata manusura zaidi yamefifia, huku idadi ya watu waliofariki kwa matetemeko mawili ya ardhi nchini Venezuela ikikaribia kufikia 2,300. Wiki moja baada ya maafa hayo, maelfu ya waathirika wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Rais wa bunge la Venezuela, Jorge Rodriguez, amesema kuwa karibu watu 13,000 wameachwa bila makazi, huku Umoja wa Mataifa ukikadiria kuwa watu 50,000 bado hawajulikani walipo. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani, yani WFP, limetoa wito wa kupatikana dola milioni 50 ili kutoa msaada wa chakula kwa watu 500,000 nchini Venezuela kwa kipindi cha miezi mitatu. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Palestina ni zaidi ya jiografia. Sio neno tu, bali ni kumbukumbu. Sio mpaka tu, bali ni simulizi inayopokelewa kutoka moyo mmoja hadi mwingine. Katika kipindi cha leo, hatutakupeleka katika nchi moja. Tunakualika kwenye mwanzo wa simulizi isiyo na mwisho. Palestina ni ardhi inayonyooka kutoka fukwe zinazobeba upepo wenye chumvi wa bahari ya Mediterania hadi vilima vilivyofunikwa na miti ya mizeituni. Palestina ipo katika ukimya wa wavuvi wanaoamka na mwanga wa kwanza wa alfajiri kando kando ya pwani ya Mediterania. Katika uchovu wa hatua zinazosikika kwenye mitaa ya Yerusalemu na katika macho ya mtoto anayekuwa kati ya bahari na ukuta huko Gaza. Lakini kinachoieleza kwa kweli si ramani. Kinachoieleza ni kumbukumbu za watu wanaoishi juu ya ardhi yake. Katika ardhi hii, mawe huzungumza. Kuta zinajua kujengwa upya kama zinavyojua kubomolewa. Na kila mtaa huacha simulizi nyuma yake. Watu wa Palestina ni wavumilivu. Kwa sababu katika ardhi hii, muda hausongi kwa haraka. Husonga pole pole kwa kina ukiacha alama zake. Siku moja inaweza kuwa kama maisha yote na kusubiri mara moja kunaweza kudumu kwa vizazi. Ufunguo wa nyumba hapa si ufunguo tu, si wa kufungua mlango pekee, bali ni alama ya yaliyopita na matumaini ya kurejea. Unaweza kushika kutu lakini hausahuliki kamwe. Hii ni ardhi ambako mabara hukutana. Ni makutano ya Asia, Afrika na Ulaya. Ndiyo maana katika historia yote imekuwa kitamaniwa na kukaliwa kwa mabavu, lakini haijawahi kusalimu amri kikamilifu. Wapalestina hawajawahi kukoma kuwa sehemu ya ardhi hii. Leo, Palestina inapotajwa, wengi wetu hufikiria maumivu. Milipuko, uharibifu na takwimu zisizo na hisia zinazotangazwa katika taarifa za habari. Lakini nyuma ya kila idadi kuna jina. Na nyuma ya kila jina kuna maisha ambayo hayakupata nafasi ya kukamilika. Palestina ni mahali penye uhai mwingi kiasi kwamba haiwezi kusimuliwa kupitia mateso pekee. Hapa kuna kicheko, kuna meza zinazotandikwa kwa ajili ya chakula, kuna nyimbo. Palestina inaishi katika unga anaukanda mama mapema asubuhi, katika mkono wa baba unaopita taratibu kwenye nywele za mtoto wake, na katika hadithi za bibi zinazowasindikiza watoto usingizini. Katika kipindi hiki, hatutazungumzia vita pekee. Kwa sababu Palestina haijajengwa kwa nyumba zilizobomolewa tu, ndoto zinazojengwa pia ni sehemu ya simulizi hii. Tutaifahamu miji yake, tutatembea katika mitaa yake, tutavuta harufu ya vyakula vyake na kusikiliza sauti za muziki wake. Kwa sababu, ili kuwafahamu watu, ni lazima ujue wanakula nini, wanasema nini, na nini wanachokiamini. Simulizi ya Palestina ni ya kale. Ni simulizi ndefu inayonyooka kutoka kwa Wakanaani hadi Waroma, kutoka kwa Waumaya hadi Waottoman. Na kisha likafuata swala la haki ambalo bado halijapatiwa suluhisho. Leo, jina la Palestina linasikika mara nyingi zaidi, lakini mara nyingi hutajwa katika muktadha wa maafa. Hata hivyo, maisha bado yapo katika ardhi hii, na maisha, licha uzito wote unayoyabana, bado hupata njia ya

kuendelea. Ikiwa mtoto bado anapiga mpira kwenye njia nyembamba za mtaa, ikiwa mshairi bado anaweza kuandika beti zake, na ikiwa mwanamuziki bado anaweza kutumia ala zake, basi simulizi hii bado haijaisha. Ndiyo sababu ya uwepo wa kipindi hiki. Ili simulizi hii isisahaulike, ili kuwapa sauti wale walionyamazishwa, ili kuzikumbuka simulizi zilizopuuzwa. Katika wiki zijazo, tutaingia katika Yerusalemu, tutasikiliza bahari ya Gaza, na tutasimama chini ya miti ya machungwa huko Jaffa. Tutaangalia malango yaliyofunguliwa ya vijiji vilivyoachwa. Tutasikiliza ndoto za watoto wanaokulia katika kambi za wakimbizi. Tutakutana na mashairi, muziki, wanawake na miti ya mizeituni. Palestina si simulizi ya zamani pekee, ni simulizi ya leo na kesho pia. Na leo kwa pamoja tunafungua ukurasa wa kwanza wa simulizi hiyo. Palestina, mwanzo wa simulizi isiyo na mwisho. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.